bebe mi bi no mu mi ma me po so no mi ma ne ni ano wi asi e ko ne wi de de bit ma ka chire wanu no wani otina sum wana atu de uti na he e ye nu sa hurum na otu wi asi bi bi de wi asi ni ma e ma e hu ato wi asi so e mu anye we ye ni a ye ni mi she ni kuran onyame ya chire se obeba sa ni ma we ni na beba enti e atum a dumra esem no mi ni ye ya hu she she ntentem tempa Obia adwe no atemu ade ni mu no ankrankru biere be tinya kupo enim adwe na mde kasa e adwe mde ye bibin esu na mbe gina bu aten enu no momi esu na me hu no kremo dem tube ho fo na me tube so fo every se o tan fo no de o ni nyina na se do o ye ni se kwen biere o ba fa so ba nya kupo mba ho ba amie chime gina da ke sie mu no enu no fa ho o mpese ni ba ye ho so o pese di o mi e se di bia ti dia tia se jarum di da e sa na tia dia che de sa na tia tum fa was na e wok fu no am reso e no na wok in de na si me ka chro e mi wo mi e mi boni so ba di